Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je četvrtak, 15. oktobar. Slušate emisije na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti iz zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO i duh sporta od Anadolije do Balkana. Današnju emisiju za vas sam uredila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turki emituje vijesti. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan danas će učestvovati na 7. samitu konferencije o interakciji i mjerama za izgradnju povjerenja u Aziji CICE u glavnom gradu Azerbejdžana Baku, gdje će predstavljati predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, saopćili su turski diplomatski izvori. Samit, čiji je domaćin Azerbejdžan kao aktualni predsjedavajući CICE, okupit će predstavnike država članica, zemalja posmatrača i partnerskih međunarodnih organizacija. Razgovori će biti usmjereni na regionalnu saradnju, povezanost, digitalizaciju i održivi razvoj u skladu s prioritetima Azerbejdžana tokom predsjedavanja. Očekuje se da će na samitu biti usvojena deklaracija iz Bakua i izjava o saradnju u oblasti sigurnosti i zdravlja na radu, kao i najavljen pristup Laosa kao novog člana. Turkija i Španija će razviti zajedničku verziju mlaznog trenažnog aviona Hurjet, uključujući doprinose španskih proizvođača, rekao je turski ministar odbrambene industrije Haluk Görgün. Görgün je opisao španski izbor Hurjeta za svoje ratno zrakoplovstvo.

ropstvo kao najistaknutiji primjer saradnje između dvije zemlje. Početne verzije Hurjeta proizvodit će isporučivati turski avioindustrija, ali uz doprinose proizvođača u Španiji dodatne certifikacije tamo isporučit ćemo verziju koja bi mogla postati zajednička platforma za dvije zemlje, rekao je Gjorgun. Avion bi u početku ispunjavao španske zahtjeve prije nego što bude ponuđen drugim članicama NATO-a i prijateljskim zemljama, izjavio je Gjorgun. Jemenske vladine snage potvrdile su da je više od 200 pripadnika Huti milicije ubijeno ili ranjeno tokom žestokih vojnih sukoba širom jugozapadne provincije Taiz, dok vladine snage nastavljaju svoje operacije vraćanja spornih položaja i linija snabdijevanja. Borbe koje su izbile u srijedu ujutru značajno su eskalirale do popodneva, pri čemu je uništeno jedno vojno vozilo, oštećena dva tenka, neutralizovan naoružani konvoj i oboren dron, izvijestila je jemenska vojna komanda. Eskalacija je dio kampanje Zora Jemena, operacije koju je ranije ovog mjeseca pokrenula međunarodno priznata jemenska vlada kako bi oslobodila područje pod kontrolom Hutija, uključujući glavni grad Sanu. Sjedinjene Američke Države su rasporedile nekoliko stotina vojnika u Latinsku Ameriku kako bi provodili obuku sa regionalnim oružanim snagama, dok Pentagon značajno proširuje svoju vojnu kampanju protiv mreža trgovine narkoticima, izvijestio je New York Times. Pozivajući se na neimenovane američke vojne zvaničnike, u izvještaju se navodi da su početni elementi bataljona od 600 vojnika iz 10. planinske divizije sa sjedištem u Fort Drumu, New York, počeli zauzimati novoosnovani centar za obuku u džungli u Panami. Planirano je da se osoblje obučava zajedno sa oružanim snagama u Kolumbiji i Hondurasu s potencijalnim misijama podrške američkim trupama za specijalne operacije koje savjetuju partnerske jedinice o direktnim napadima protiv kartela. Najmanje 3 osobe su teško povrijeđene u eskalaciji u Intelovoj fabrici poluprovodnika u južnom izraelskom gradu Kiryat Gat, izvijestili su izraelski mediji dok su hitne službe reagovale na požar i moguće curenje opasne hemikalije. Jerusalem Post, pozivajući se na izraelsku hitnu službu Magen David Adom, izvijestio je da su 3 osobe zadobile teške povrede u eksploziji u srijedu. Izraelska policija sumnja da je eksplozija možda izazvala detonaciju plinske boce, izvijestile su novine, iako uzrok nije potvrđen. Dron je pogodio podatkovni centar koji pripada ruskoj državnoj Srebren Bank, najvećoj ruskoj banci po imovini i broju klijenata, iako su sistemi i usluge banke normalno funkcionirali, rekao je u srijedu direktor kompanije. Čini se da je napad posljednji u kampanji odmazde ukrajinskih napada usmjerenih na rusku internet infrastrukturu. Yandex, najveća ruska tehnološka kompanija, prijavila je najmanje 3 napada dronom na svoje podatkovne centre od početka mjeseca. Ukrajina, koja nije odmah komentirala, ispalila je preko 900 dronova na Rusiju i Krimsko poluostrovo tokom noći s utorka na srijedu prema Ruskom ministarstvu obrane. Ruske snage pogodile su tokom noći ukrajinsku luku i izmajili 2 broda za prijevoz rasutog tereta koji su navodno prevozili vojnu opremu prema ukrajinskoj luci Odesa, saopćilo je u četvrtak Rusko ministarstvo obrane. U saopćenju je navedeno da su ruske snage tokom noći nastavile napade dronovima na ukrajinsku lučnu infrastrukturu i plovila. Oružane snage Ruske federacije nastavile su tokom noći izvoditi napade dronovima na ukrajinsku lučku infrastrukturu i pomorska plovila koja koriste oružane snage Ukrajine, navodi se u saopćenju. Antalija je od početka 2026. godine ugostila oko 14 miliona stranih turista, u stabilan broj posjetilaca uprkos sukobima na Bliskom istoku, ratu Rusije i Ukrajine te globalnim ekonomskim izazovima, izjavio je za Anadolu predstavnik turističkog sektora. Kaan Kašef Kaval Olu, predsjednik Udruženja mediteranskih hotelijara i turističkih operatora, rekao je da je turistička sezona bila veoma uspješna uprkos padu broja stranih dolazaka od 5% uslijed geopolitičkih tenzija i ekonomske stagnacije u Europi. Kavalolu je naveo da je sektor pokazao otpornost suočavajući se sa 5-godišnjim ratom između Rusije i Ukrajine, dvije važne zemlje iz kojih dolazi veliki broj turista u Antaliju. Istakao i da je ova turistička destinacija ove godine zabilježila značajan rast broja posjetilaca iz Ukrajine, Uzbekistana i Mađarske, čime su nadoknađeni padovi na pojedinim regionalnim tržištima. Trenutno je u toku jesenji raspust, odnosno u Njemačkoj, a i britanski i ruski turisti žele ići na odmor u ovom periodu. Cijene su u oktobru pristupačnije nego u julu i avgustu, čak i na domaćem tržištu. Rekao je i dodao da će Antalija u novembru biti domaćin konferencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama COP31, te da su pripreme u toku kako bi se dočekali gosti. Hrvatska traži od Crne Gore rješavanja 8 otvorenih pitanja prije ulaska te zemlje u Europsku uniju, a većina zahtjeva odnosi se na nasljeđe rata iz 1990. Zahtjevi koje je zvanični Zagreb uputio državama članicama Europske unije odnose se na pregovaračko poglavlje 23 koje obuhvata pravosuđe i temeljna prava, te poglavlje 31 koje se odnosi na vanjsku, sigurnosnu i otpravnu.

politiku. Hrvatska istovremeno nastavlja podržavati evropski put Crne Gore jer je njeno pristupanje Uniji i u hrvatskom interesu, ističu izvori. Odštete, odgovornost za ratne zločine i rješavanje imovinskih prava su jedan od najvećih zahtjeva Hrvatske koju traži od Crne Gore. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije uputilo je protestnu notu Hrvatskoj zbog, kako javljaju srbijanski mediji, najgrubljeg miješanja u izborni proces u Srbiji kao i sve učestalijeg neobjektivnog izvještavanja o unutrašnjim političkim prilikama u toj zemlji. Prema navodima srbijanskih medija, srbijanska diplomatija je ovim putem izrazila oštro protivljanje pokušajima uticaja na političke procese u Srbiji, posebno u periodu predizborne kampanje. Beograd prema tim navodima smatra neprihvatljivim svaki oblik stranog miješanja u unutrašnja politička pitanja, bilo da je riječ o neposrednom uticaju na izborne aktivnosti ili posrednom djelovanju koje bi moglo uticati na političko nadmetanje. Poseban povod za reakciju srbijanskog ministarstva vanjskih poslova predstavlja način na koji se u Hrvatskoj sve češće izvještava o političkim dešavanjima u Srbiji. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Danas na našem putovanju Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a slijedimo trag jednog duboko ukorijenjenog običaja koji živi pod različitim nazivima u različitim krajevima Anadolije, ali se susreće u istoj ideji, tradicionalna okupljanja uz razgovor. Negdje se nazivaju Jaran Sohbeti, negdje Sra Geđesi, Kürsu baš, Barana, Gezek, Muhabet ili Erfene. Iako se naziv i način održavanja razlikuju od kraja do kraja, zajednička tačka ovih okupljana je ista. Okupiti ljude u okviru određenih pravila, razgovarajući, dijeliti, zabavljajući se, učiti i jačati veze unutar zajednice. Na ovim okupljanjima, koja se naročito organizuju tokom zimskih mjeseci, razgovor je u prvom planu. Međutim, muzika, narodne igre, scenske igre i tradicionalna lokalna jela također su važni dijelovi ove tradicije. Jaran okupljanja u Čankarju, Sra Geđeljeri u Šalno Urfi, Kürsu baš u Eljazeu i Barana okupljanja u Dursumbeju u Balkesiru među danas su najpoznatijim primjerima ove bogate tradicije. Jedna od karakterističnih osobina tradicionalnih okupljanja uz razgovor jeste njihovo oslanjanje na nepisana pravila koja su poznata članovima zajednice. Grupe za razgovor uglavnom broje između 5 i 30 osoba. Osobe koje vode grupu mogu biti izabrane ili ih mogu predložiti stari članovi zajednice. Naziv za predsjedavajuće osobe također se razlikuje od kraja do kraja. Mogu se nazivati Jaren baš, Jid baš, Kjoše ihtijar ili predsjednik razgovora. U centru ovih okupljanja nije samo zabava. Razgovara se o lokalnim i društvenim pitanjima, ljudi slušaju probleme jedni drugih, jačaju se solidarnost, međusobno poštovanje i svijest o zajednici. Mladi, dijeleći isti prostor sa starijima, ne uče samo muziku, igru ili usmenu predaju, već kroz neposredno iskustvo usvajaju i pravila ponašanja te društvene vrijednosti koje prate ova okupljanja. UNESCO posebno naglašava upravo ovaj aspekt. Tradicionalno okupljanje uz razgovor smatra društvenom praksom u kojoj se održavaju žive usmene tradicije, prenose znanja o prošlosti, dijele kulturne vrijednosti. Ukazuje i na to da ova okupljanja zajednicama pružaju osjećaj identiteta i kontinuiteta te jačaju društvenu solidarnost i međusobno poštovanje. Dosije koji je Turkija pripremila o tradicionalnim okupljanjima uz razgovor razmatrani na petom zasjedanju Međuvladinog komiteta UNESCO-a održanom 2010. godine u Nairobiju, a tradicionalno okupljanje uz razgovor tada su upisane na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Iza ove odluke nije stajalo samo kulturno bogatstvo ove tradicije. UNESCO je smatrao značajnim to što okupljanja uz razgovor omogućavaju prenošenje usmenih tradicija i kulturnih vrijednosti, podržavaju osjećaj identiteta i kontinuiteta zajednica, te doprinose vidljivosti nematerijalne kulturne baštine među različitim zajednicama. Način na koji je dosije pripremljen također je bio odlučujući u njegovoj evaluaciji. Proces nisu vodile samo institucije, održani su konsultativni sastanci sa praktičarima i zajednicama koje njeguju ovu tradiciju, a njihove slobodne, prethodne informisane saglasnosti priložene su dosijeu. Na sastancima održanim 2009. godine u Čankari, u okrugu Simav u Kutahi i Šalno Urfi, predstavnici
predstavnici zajednica i praktičari

Preokupili su se kako bi razgovarali o budućnosti ove tradicije i mjerama njenog očuvanja. Također je izričito uzeto u obzir to što se mnoge lokalne varijante okupljanja uz razgovor nalaze na nacionalnom inventaru nematerijalne kulturne baštine Turske, koji se vodi u okviru Ministarstva kulture i turizma. Kada je riječ o nematerijalnoj kulturnoj baštini, suštinsko pitanje jeste da li tradicija nastavlja živjeti unutar vlastite zajednice i da li se prenosi na nove generacije. Zbog toga su u kandidatskom dosijeu Turskije predviđene mjere poput unapređenja istraživanja i dokumentovanja, podsticanja češćeg održavanja okupljanja, obezbeđivanja odgovarajućih prostora za susrete, podrške učešću mladih i povećanja vidljivosti ove tradicije. Kasniji službeni izvještaji podneseni UNESCO pokazuju da su neke od ovih aktivnosti provedene. Ministarstvo kulture i turizma provodilo je terenska istraživanja. Praktičarima, organizacijama civilnog društva i lokalnim upravama pružena je finansijska podrška. Lokalne uprave su u mjestima poput Čankarija, Burse i Konje ustupale prostore za održavanje okupljanja uz

Lokalne uprave su mjestima poput Čankarija, Burse i Konje ustupale prostore za održavanje okupljanja uz razgovor. U okviru Univerziteta Čankar, Karatekin osnovan je Centar za primjenu istraživanje kulture Jaran, a 2016. godine održan je simpozij pod nazivom Anadolska tradicija razgovora i Jaran. Godine 2017. realizovan je projekat Promocija i susret kulture Jaran uz učešće zajednica iz Ankare, Afjonkara, Hisara, Balkesira i Čankarija. Nacionalna komisija UNESCO Turske također je povodom 10. godišnjice upisa ove tradicije na listu 2020. godine organizovala konsultativni sastanak pod nazivom Aktuelno stanje tradicionalnih okupljanja uz razgovor. Tom prilikom su uz učešće različitih institucija, akademika, predstavnika civilnog društva i praktičara ponovo razmotreno očuvanje i njegovanje tradicije, međugeneracijski prijenos, dokumentovanje i aktivnosti podizanja svijesti. Ovaj proces pokazuje i da živa baština nije nezavisna od promjenjivih okolnosti. Prema periodičnom izvještaju Turske UNESCO iz 2021. godine, pandemija COVID-19 prekinula je aktivnosti očuvanja tokom 2020. i 2021. godine. Neke aktivnosti su prebačene u online okruženje. S druge strane, isti izvještaj pokazuje da je nakon upisa na UNESCO-vu listu interes za tradicionalno okupljanje uz razgovor porastao na lokalnom i nacionalnom nivou, te da je ojačan saradnje između javnih institucija, univerziteta, organizacija civilnog društva, zajednica i nosilaca ove tradicije. Možda se upravo ovdje krije najveća snaga ove tradicije. Tradicionalno okupljanje uz razgovor nisu samo oblik okupljanja koji je ostao iz prošlosti. Ona predstavljaju živi kulturni prostor koji se održava kroz razgovor, slušanje, zajedničko stvaranje i dijeljenje. Razgovor koji počne u jednoj sobi ponekad nastavi svoj put kroz jednu narodnu pjesmu, ponekad kroz igru, a ponekad kroz samo jednu riječ koju je mladi učesnik naučio od svojih starih. Jer živa baština nije samo ona koja se prisjećamo, to je baština koja se iznova živi i prenosi sljedećoj generaciji. Danas smo na našem putovanju Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO nastavili pratiti tragove duboko ukorijenjene tradicije razgovora u Anadoli. Svjedočili smo tome kako riječ, muzika i dijeljanje okupljaju ljude oko istog kruga. Do ponovnog susreta u sljedećoj epizodi kada ćemo krenuti tragom još jednog kulturnog nasljeđa Turske koje se prenosi s generacije na generaciju. Ostajte nam zdravo! Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anadolije do Balkana. Igra Šuka. Poznata je u mnogim krajevima pod istim ili različitim nazivima Balkana i Srbije. Mete, lopte. Igrači se podijele u dvije grupe, a na razdaljini od 4 do 5 metara povuku se dvije crte po zemlji. Kraj jedne mete je jedna grupa igrača, a kod druge je druga. Između njih i meta šetaju se tri igrača. Sva trojica drže desne ruke pod lijevim pazuhom, a samo jedan ima loptu. Njih dvojica istovremeno uzviknu: neka bije. Pa se kaže nečije ime. Igrač čije ime je izgovoreno mora brzo da pretrči iz jedne grupe u drugu i da pazi da ga ne pogode loptom. A ako bude pogođen, ispada iz igre, a ako uhvati loptu, mijenja mjesto sa igračem koji ga je gađao. Druga igra koju je Miličević opisao, a koja je bezmalo čitav vijek se igrala na prostorima Srbije, je igra lopte ili šukalja. Po njegovim riječima, bila je jedna od najomiljenijih igara sa loptom. Prije početka igranja svi igrači se podijele u dvije jednake grupe, potom zabilježe okrugao prostor koliko jedno guvno, obućom, harinama ili kapama, pa u to kolo uđu oni čija je strana ivera bila do zemlje. Ipak oni čija je strana ivera bila gore, uzmu loptu i sakupljeni izvan kola u jednu gomilicu i jedan drugom okrenuti, krijući od onih koji su u kolu, dadu je obično najboljem igraču, pa se onda vrate i razaspu oko kola, držeći svaki u nedrima ili pod pazuhom ruku u kojoj bi trebalo da je lopta. Sada svi oko kola oblijeću, zamahujući ovaj na ovoga, a onaj na onoga, kao da je u sviju lopta. Dakle, međutim, pravi gađač treba da gleda u kolu da pogodi nekoga loptom. Promaši, gubi sa društvom igru i ide sa njima u kolo, a oni iz kola izlaze i kriju loptu kao prvi put što su radili. No, ukoliko bi neko od igrača u kolu uhvatio loptu, mogao je gađati igrače van kola koji bi se razbježali što dalje od kola. Ako niko ne bi bio pogođen, pozicije bi ostajale iste, a ako nekog pogode, taj igrač bi bio izbačen iz igre. Miličević na zanimljiv način opisuje dobre strijelce. Dakle, god onaj igrač ili gađač s polja, oblećući oko kola ili preletići kroz kolo i sagneći se protivniku, ne promašivši nego zgađa jednog po jednog, a i oni iz kola, ukoliko ne pogode njega, dotle se lopta makar i sve istrao iz kola se igra i u takvom slučaju njegova strana dobija igru. Inače, zanimljiva je igra klin čorbe koja izvode samo tri igrača. Jedan je jahač, drugi je konj, a treći je posmatrač. Jahač ima loptu i njome neprestano udara o zemlju i hvata je. Konj vrda, a posmatrač prati pokret jahača i čeka da mu se ukaže prilika i uhvati loptu. Ako uhvati loptu, tada on i jahač mijenjaju uloge. Dogodi li se da igrač, konj, bude spretan i uhvati loptu, tada on i jahač mijenjaju mjesta. Jedna od popularnih igara je bila neka bije, no to je igra koja je poznata u mnogim krajevima Balkana. Za igru je potrebno neograničen broj igrača, iskopana rupa u zemlji, lopta od goveđe dlake ili gume, igrač koji vodi igru. Svaki učesnik, osim igrača koji vodi igru, ima neko ime iz narodnih pjesama: Marko Kraljević, Toplica Milan. Imena naroda ili heroje iz posljednjih ratova se uzimaju u obzir. Inače, svi igrači izuzev igrača koji vodi igru su polusavijeni oko rupe u kojoj lopta, ruku uperenih ka rupi, igrač koji vodi igru počinje: neka bije, Toplica Milane. Igrač sa tim imenom brzo uzima loptu i gleda da pogodi nekog od ostalih igrača koji se hitro razbeže. No, ukoliko pogodi nekog igrača, taj ispada iz igre, a ako ne pogodi, on ispada iz igre. Igrač koji vodi igru može da ih zavarava, da kaže ime nekog koje nema, ili pak

0: ima igrača koji je već ispao iz igre i tako i nadmudri. Poštovani slušalci, bile su ovo neke od igara koje su sada već zaboravljene, a koje su se nekada igrale na Balkanu. Bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Duh sporta od Anadolije do Balkana do naše naredne emisije. Ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je četvrtak, 15. oktobar. Slušate emisije na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti iz zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO i Duh sporta od Anadolije do Balkana. Današnju emisiju za vas sam uredila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan danas će učestvovati na 7. samitu konferencije o interakciji i mjerama za izgradnju povjerenja u Aziji CICE u glavnom gradu Azerbejdžana Baku, gdje će predstavljati predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, saopćili su turski diplomatski izvori. Samit, čiji je domaćin Azerbejdžan kao aktuelni predsjedavajući CICE, okupit će predstavnike država članica, zemalja posmatrača i partnerskih međunarodnih organizacija. Razgovori će biti usmjereni na regionalnu saradnju, povezanost, digitalizaciju i održivi razvoj u skladu s prioritetima Azerbejdžana tokom predsjedavanja. Očekuje se da će na samitu biti usvojena deklaracija iz Bakua i izjava o saradnju u oblasti sigurnosti i zdravlja na radu, kao i najavljen pristup Laosa kao novog člana. Turkija i Španija će razviti zajedničku verziju mlaznog trenažnog aviona Hurjet, uključujući doprinose španskih proizvođača, rekao je turski ministar odbrambene industrije Haluk Görgün. Görgün je opisao španski izbor Hurjeta za svoje ratno zrakoplovstvo kao najistaknutiji primjer saradnje između dvije zemlje. Početne verzije Hurjeta proizvodit će isporučivati Turki avioindustrija, ali uz doprinose proizvođača u Španiji dodatne certifikacije tamo isporučit ćemo verziju koja bi mogla postati zajednička platforma za dvije zemlje, rekao je Görgün. Avion bi u početku ispunjavao španske zahtjeve prije nego što bude ponuđen drugim članicama NATO-a i prijateljskim zemljama, izjavio je Görgün. Jemenske vladine snage potvrdile su da je više od 200 pripadnika Huti milicije ubijeno ili ranjeno tokom žestokih vojnih sukoba širom jugozapadne provincije Taiz, dok vladine snage nastavljaju svoje operacije vraćanja spornih položaja i linija snabdijevanja. Borbe koje su izbile u srijedu ujutru značajno su eskalirale do popodneva, pri čemu je uništeno jedno vojno vozilo, oštećena dva tenka, neutralizovan naoružani konvoj i oboren dron, izvijestila je jemenska vojna komanda. Eskalacija je dio kampanje Zora Jemena, operacije koju je ranije ovog mjeseca pokrenula međunarodno priznata jemenska vlada kako bi oslobodila područje pod kontrolom Hutija, uključujući glavni grad

Afganistanu. Sjedinjene Američke Države su rasporedile nekoliko stotina vojnika u Latinsku Ameriku kako bi provodili obuku sa regionalnim oružanim snagama, dok Pentagon značajno proširuje svoju vojnu kampanju protiv mreža trgovine narkoticima, izvijestio je New York Times. Pozivajući se na neimenovane američke vojne zvaničnike, u izvještaju se navodi da su početni elementi bataljona od 600 vojnika iz 10. planinske divizije sa sjedištem u Fort Drumu, New York, počeli zauzimati novoosnovani centar za obuku u džungli u Panami. Planirano je da se osoblje obučava zajedno sa oružanim snagama u Kolumbiji i Hondurasu s potencijalnim misijama podrške američkim trupama za specijalne operacije koje savjetuju partnerske jedinice o direktnim napadima protiv kartela. Najmanje tri osobe su teško povrijeđene u eskalaciji u Intelovoj fabrici poluprovodnika u južnom izraelskom gradu Kiryat Gat. Izvijestili su izraelski mediji dok su hitne službe reagovale na požar i moguće curenje opasne hemikalije. Jerusalem Post, pozivajući se na izraelsku hitnu službu Magen David Adom, izvijestio je da su tri osobe zadobile teške povrede u eksploziji u srijedu. Izraelska policija sumnja da je eksplozija možda izazvala detonaciju plinske boce, izvijestile su novine, iako uzrok nije potvrđen. Dron je pogodio podatkovni centar koji pripada ruskoj državnoj Srebren Bank, najvećoj ruskoj banci po imovini i broju klijenata, iako su sistemi i usluge banke normalno funkcionirali, rekao je u srijedu direktor kompanije. Čini se da je napad posljednji u kampanji odmazde ukrajinskih napada usmjerenih na rusku internet infrastrukturu. Yandex, najveća ruska tehnološka kompanija, prijavila je najmanje tri napada dronom na svoje podatkovne centre od početka mjeseca. Ukrajina, koja nije odmah komentirala, ispalila je preko 900 dronova na Rusiju i Krimsko poluostrovo tokom noći s utorka na srijedu prema Ruskom ministarstvu obrane. Ruske snage pogodile su tokom noći ukrajinsku luku i izmajili dva broda za prijevoz rasutog tereta koji su navodno prevozili vojnu opremu prema ukrajinskoj luci Odesa, saopćilo je u četvrtak Rusko ministarstvo obrane. U saopćenju je navedeno da su ruske snage tokom noći nastavile napade dronovima na ukrajinsku lučnu infrastrukturu i plovila. Oružane snage Ruske federacije nastavile su tokom noći izvoditi napade dronovima na ukrajinsku lučku infrastrukturu i pomorska plovila koja koriste oružane snage Ukrajine, navodi se u saopćenju. Antalija je od početka 2026. godine ugostila oko 14 miliona stranih turista. U stabilan broj posjetilaca, uprkos sukobima na Bliskom istoku, ratu Rusije i Ukrajine, te globalnim ekonomskim izazovima, izjavio je za Anadolu predstavnik turističkog sektora. Kaan Kashif Kaval Olu, predsjednik Udruženja mediteranskih hotelijara i turističkih operatora, rekao je da je turistička sezona bila veoma uspješna uprkos padu broja stranih dolazaka od 5% uslijed geopolitičkih tenzija i ekonomske stagnacije u Europi. Kavalolu je naveo da je sektor pokazao otpornost suočavajući se sa petogodišnjim ratom između Rusije i Ukrajine, dvije važne zemlje iz kojih dolazi veliki broj turista u Antaliju. Istakao i da je ova turistička destinacija ove godine zabilježila značajan rast broja posjetilaca iz Ukrajine, Uzbekistana i Mađarske, čime su nadoknađeni padovi na pojedinim regionalnim tržištima. Trenutno je u toku jesenji raspust, odnosno u Njemačkoj, a i britanski i ruski turisti žele ići na odmor u ovom periodu. Cijene su u oktobru pristupačnije nego u julu i avgustu, čak i na domaćem tržištu. Rekao je i dodao da će Antalija u novembru biti domaćin konferencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama COP31, te da su pripreme u toku kako bi se dočekali gosti. Hrvatska traži od Crne Gore rješavanja 8 otvorenih pitanja prije ulaska te zemlje u Europsku uniju, a većina zahtjeva odnosi se na nasljeđe rata iz 1990. Zahtjevi koje je zvanični Zagreb uputio državama članicama Europske unije odnose se na pregovaračko poglavlje 23 koje obuhvata pravosuđe i temeljna prava, te poglavlje 31 koje se odnosi na vanjsku, sigurnosnu i obrambenu politiku. Hrvatska istovremeno nastavlja podržavati europski put Crne Gore jer je njeno pristupanje uniju i u hrvatskom interesu, ističu izvori. Odštete, odgovornost za ratne zločine i rješavanje imovinskih prava su jedan od najvećih zahtjeva Hrvatske koju traži od Crne Gore. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije uputilo je protestnu notu Hrvatskoj zbog, kako javljaju srbijanski mediji, najgrubljeg miješanja u izborni proces u Srbiji, kao i sve učestalijeg neobjektivnog izvještavanja o unutrašnjim političkim prilikama u toj zemlji. Prema navodima srbijanskih medija, srbijanska diplomatija je ovim putem izrazila oštro protivljanje pokušajima uticaja na političke procese u Srbiji, posebno u periodu predizborne kampanje. Beograd prema tim navodima smatra neprihvatljivim svaki oblik stranog miješanja u unutrašnja politička pitanja, bilo je da je riječ o neposrednom uticaju na izborne aktivnosti ili posrednom djelovanju koje bi moglo uticati na političko nadmetanje. Poseban povod za reakciju srbijanskog ministarstva vanjskih poslova predstavlja način na koji se u Hrvatskoj sve češće izvještava o političkim dešavanjima u Srbiji. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.
Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Danas na našem putovanju Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a slijedimo trag jednog duboko ukorijenjenog običaja koji živi pod različitim nazivima u različitim krajevima Anadolije, ali se susreće u istoj ideji, tradicionalna okupljanja uz razgovor. Negdje se nazivaju Jaran Sohbeti, negdje Sra Geđesi, Kürsu baš, Barana, Gezek, Muhabet ili Erfene. Iako se naziv i način održavanja razlikuju od kraja do kraja, zajednička tačka ovih okupljana je ista. Okupiti ljude u okviru određenih pravila, razgovarajući dijeliti, zabavljajući se učiti i jačati veze unutar zajednice. Na ovim okupljanjima koja se naročito organizuju tokom zimskih mjeseci, razgovor je u prvom planu. Međutim, muzika, narodne igre, scenske igre i tradicionalna lokalna jela također su važni dijelovi ove tradicije. Jaran okupljanja u Čankarju, Sra Geđeleri u Šalno Urfi, Kürsu baš u Eljazeu i Barana okupljanja u Dursumbeju Balukesiru među danas su najpoznatijim primjerima ove bogate tradicije. Jedna od karakterističnih osobina tradicionalnih okupljanja uz razgovor jeste njihovo oslanjanje na nepisana pravila koja su poznata članovima zajednice. Grupe za razgovor uglavnom broje između 5 i 30 osoba. Osobe koje vode grupu mogu biti izabrane ili ih mogu predložiti stari članovi zajednice. Naziv za predsjedavajuće osobe također se razlikuje od kraja do kraja. Mogu se nazivati Jaren baš, Jid baš, Kjoše ihtijar ili predsjednik razgovora. U centru ovih okupljanja nije samo zabava. Razgovara se o lokalnim i društvenim pitanjima, ljudi slušaju probleme jedni drugih, jačaju se solidarnost, međusobno poštovanje i svijest o zajednici. Mladi, dijeleći isti prostor sa starijima, ne uče samo muziku, igru ili usmenu predaju, već kroz neposredno iskustvo usvajaju i pravila ponašanja te društvene vrijednosti koje prate ova okupljanja. UNESCO posebno naglašava upravo ovaj aspekt. Tradicionalno okupljanje uz razgovor smatra društvenom praksom u kojoj se održavaju žive usmene tradicije, prenose znanja o prošlosti, dijele kulturne vrijednosti. Ukazuje i na to da ova okupljanja zajednicama pružaju osjećaj identiteta i kontinuiteta te jačaju društvenu solidarnost i međusobno poštovanje. Dosije koji je Turkija pripremila o tradicionalnim okupljanjima uz razgovor razmatrani na petom zasjedanju Međuvladinog komiteta UNESCO-a održanom 2010. godine u Nairobiju, a tradicionalno okupljanje uz razgovor tada su upisana na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Iza ove odluke nije stajalo samo kulturno bogatstvo ove tradicije. UNESCO je smatrao značajnim to što okupljanja uz razgovor omogućavaju prenošenje usmenih tradicija i kulturnih vrijednosti, podržavaju osjećaj identiteta i kontinuiteta zajednica, te doprinose vidljivosti nematerijalne kulturne baštine među različitim zajednicama. Način na koji je dosije pripremljen također je bio odlučujući u njegovoj evaluaciji. Proces nisu vodile samo institucije, održani su konsultativni sastanci sa praktičarima zajednicama koje njeguju ovu tradiciju, a njihove slobodne, prethodne informisane saglasnosti priložene su dosijeu. Na sastancima

Predstavnici zajednica i praktičari okupili su se kako bi razgovarali o budućnosti ove tradicije i mjerama njenog očuvanja. Također je izričito uzeto u obzir i to što se mnoge lokalne varijante okupljanja uz razgovor nalaze na nacionalnom inventaru nematerijalne kulturne baštine Turske koji se vodi u okviru Ministarstva kulture i turizma. Kada je riječ o nematerijalnoj kulturnoj baštini, suštinsko pitanje jeste da li tradicija nastavlja živjeti unutar vlastite zajednice i da li se prenosi na nove generacije. Zbog toga su u kandidatskom dosijeu Turske predviđene mjere poput unapređenja istraživanja i dokumentovanja, podsticanja češćeg održavanja okupljanja, obezbjeđivanja odgovarajućih prostora za susrete, podrške učešću mladih i povećanja vidljivosti ove tradicije. Kasni službeni izvještaji podneseni UNESCO pokazuju da su neke od ovih aktivnosti provedene. Ministarstvo kulture i turizma provodilo je terenska istraživanja. Praktičarima, organizacijama civilnog društva i lokalnim upravama pružena je finansijska podrška. Lokalne uprave su u mjestima poput Čankarija, Burse i Konje ustupale prostore za održavanje okupljanja uz razgovor. U okviru Univerziteta Čankar Karatekin osnovan je Centar za primjenu istraživanje kulture Jaran, a 2016. godine održan je simpozij pod nazivom Anadolska tradicija razgovora i Jaran. Godine 2017. realizovan je projekat Promocija i susret kulture Jaran uz učešće zajednica iz Ankare, Afjonkara, Hisara, Balkesira i Čankarija. Nacionalna komisija UNESCO Turske također je povodom 10. godišnjice upisa ove tradicije na listu 2020. godine organizovala konsultativni sastanak pod nazivom Aktuelno stanje tradicionalnih okupljanja uz razgovor. Tom prilikom su uz učešće različitih institucija, akademika, predstavnika civilnog društva i praktičara ponovo razmotreni očuvanje i njegovanje tradicije, međugeneracijski prijenos, dokumentovanje i aktivnosti podizanja svijesti. Ovaj proces pokazuje i da živa baština nije nezavisna od promjenjivih okolnosti. Prema periodičnom izvještaju Turske UNESCO iz 2021. godine, pandemija COVID-19 prekinula je aktivnosti očuvanja tokom 2020. i 2021. godine. Neke aktivnosti su prebačene u online okruženje. S druge strane, isti izvještaj pokazuje da je nakon upisa na UNESCO-vu listu interes za tradicionalno okupljanje uz razgovor porastao na lokalnom i nacionalnom nivou, te da je ojačala saradnja između javnih institucija, univerziteta, organizacija civilnog društva, zajednica i nosilaca ove tradicije. Možda se upravo ovdje krije najveća snaga ove tradicije. Tradicionalno okupljanje uz razgovor nisu samo oblik okupljanja koji je ostao iz prošlosti. Ona predstavljaju živi kulturni prostor koji se održava kroz razgovor, slušanje, zajedničko stvaranje i dijeljenje. Razgovor koji počne u jednoj sobi ponekad nastavi svoj put kroz jednu narodnu pjesmu, ponekad kroz igru, a ponekad kroz samo jednu riječ koju je mladi učesnik naučio od svojih starijih. Jer živa baština nije samo ona koja se prisjećamo, to je baština koja se iznova živi i prenosi sljedećoj generaciji. Danas smo na našem putovanju Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO nastavili pratiti tragove duboko ukorijenjene tradicije razgovora u Anadoli. Svjedočili smo tome kako riječ, muzika i dijeljenje okupljaju ljude oko istog kruga. Do ponovnog susreta u sljedećoj epizodi kada ćemo krenuti tragom još jednog kulturnog nasljeđa Turske koje se prenosi s generacije na generaciju. Ostajte nam zdravo! Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anadolije do Balkana. Igra Šuka. Poznata je u mnogim krajevima pod istim ili različitim nazivima Balkana i Srbije. Mete, lopte. Igrači se podijele u dvije grupe, a na razdaljini od 4 do 5 metara povuku se dvije crte po zemlji. Kraj jedne mete je jedna grupa igrača, a kod druge je druga. Između njih i meta šetaju se tri igrača. Sva trojica drže desne ruke pod lijevim pazuhom, a samo jedan ima loptu. Njih dvojica istovremeno uzviknu: neka bije. Pa se kaže nečije ime. Igrač čije ime je izgovoreno mora brzo da pretrči iz jedne grupe u drugu i da pazi da ga ne pogode loptom. A ako bude pogođen, ispada iz igre. A ako uhvati loptu, mijenja mjesto sa igračem koji ga je gađao. A druga igra koju je Milićević opisao, a koja je bezmalo čitav vijek se igrala na prostorima Srbije, je igra lopte ili šukalja. Po njegovim riječima, bila je jedna od najomiljenijih igara sa loptom. Prije početka igranja svi igrači se podijele u dvije jednake grupe, potom zabilježe okrugao prostor koliko jedno guvno, obućom, harinama ili kapama, pa u to kolo uđu oni čija je strana ivera bila do zemlje. Ipak oni čija je strana ivera bila gore uzmu loptu i sakupljeni izvan kola u jednu gomilicu i jedan drugom okrenuti, krijući od onih koji su u kolu, dadu je obično najboljem igraču, pa se onda vrate i razaspu oko kola, držeći svaki u nedrima ili pod pazuhom ruku u kojoj bi trebalo da je lopta. Sada svi oko kola oblijeću, zamahujući ovaj na ovoga, a onaj na onoga, kao da je u svi lopta. Dakle, međutim, pravi gađač treba da gleda u kolu da pogodi nekoga loptom. Promaši, gubi sa društvom igru i ide sa njima u kolo, a oni iz kola izlaze i kriju loptu kao prvi put što su radili. No, ukoliko bi neko od igrača u kolu uhvatio loptu, mogao je gađati igrače van kola koji bi se razbježali što dalje od kola. Ako niko ne bi bio pogođen, pozicije bi ostajale iste, a ako nekog pogode, taj igrač bi bio izbačen iz igre. Milićević na zanimljiv način opisuje dobre strijelce. Dakle, god onaj igrač ili gađač s polja, oblećući oko kola ili preletići kroz kolo i sagneći se protivniku, ne promašivši nego zgađa jednog po jednog, a i oni iz kola, ukoliko ne pogode njega, dotle se lopta makar i sve istrao iz kola se igra. I u takvom slučaju njegova strana dobija igru. Inače, zanimljiva je igra klin čorbe koja izvode samo tri igrača. Jedan je jahač, drugi je konj, a treći je posmatrač. Jahač ima loptu i njome neprestano udara o zemlju i hvata je. Konj vrda, a posmatrač prati pokreti jahača i čeka da mu se ukaže prilika i uhvati loptu. Ako uhvati loptu, tada on i jahač mijenjaju uloge. Dogodi li se da igrač, konj, bude spretan i uhvati loptu, tada on i jahač mijenjaju mjesta. Jedna od popularnih igara je bila neka bije, no to je igra koja je poznata u mnogim krajevima Balkana. Za igru je potrebno neograničen broj igrača, iskopana rupa u zemlji, lopta od goveđe dlake ili gume, igrač koji vodi igru. Svaki učesnik, osim igrača koji vodi igru, ima neko ime iz narodnih pjesama: Marko Kraljević, Toplica Milan. Imena naroda ili heroje iz posljednjih ratova se uzimaju u obzir. Inače, svi igrači, izuzev igrača koji vodi igru, su

0: polusavijeni oko rupe u kojoj lopta ruku perinih ka rupi, igračku i vodi igru, počinje neka bije Toplica Milane. Igrač sa tim imenom brzo uzima loptu i gleda da pogodi nekog od ostalih igrača koji se hitro razbeže. No ukoliko pogodi nekog igrača, taj ispada iz igre, a ako ne pogodi, on ispada iz igre. Igrač koji vodi igru može da ih zavarava, da kaže ime nekog koje nema, ili pak ime igrača koji je već ispao iz igre i tako i nadmudri. Poštovani slušalci, bile su ovo neke od igara koje su sada već zaboravljene, a koje su se nekada igrale na Balkanu. Bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Duh sporta od Anadolije do Balkana. Do naše naredne emisije. Ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je četvrtak, 15. oktobar. Slušate emisije na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti iz zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO i Duh sporta od Anadolije do Balkana. Današnju emisiju za vas sam uredila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turski emituje vijesti. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan danas će učestvovati na 7. samitu konferencije o interakciji i mjerama za izgradnju povjerenja u Aziji CICE u glavnom gradu Azerbejdžana Baku, gdje će predstavljati predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, saopćili su turski diplomatski izvori. Samit, čiji je domaćin Azerbejdžan kao aktuelni predsjedavajući CICE, okupit će predstavnike država članica, zemalja posmatrača i partnerskih međunarodnih organizacija. Razgovori će biti usmjereni na regionalnu saradnju, povezanost, digitalizaciju i održivi razvoj u skladu s prioritetima Azerbejdžana tokom predsjedavanja. Očekuje se da će na samitu biti usvojena deklaracija iz Bakua i izjava o saradnju u oblasti sigurnosti i zdravlja na radu, kao i najavljen pristup Laosa kao novog člana. Turkija i Španija će razviti zajedničku verziju mlaznog trenažnog aviona Hurjet, uključujući doprinose španskih proizvođača, rekao je turski ministar odbrambene industrije Haluk Görgün. Görgün je opisao španski izbor Hurjeta za svoje ratno zrakoplovstvo kao najistaknutiji primjer saradnje između dvije zemlje. Početne verzije Hurjeta proizvodit će isporučivati turski avioindustrija, ali uz doprinose proizvođača u Španiji dodatne certifikacije tamo isporučit ćemo verziju koja bi mogla postati zajednička platforma za dvije zemlje, rekao je Görgün. Avion bi u početku ispunjavao španske zahtjeve prije nego što bude ponuđen drugim članicama NATO-a i prijateljskim zemljama, izjavio je Görgün. Jemenske vladine snage potvrdile su da je više od 200 pripadnika Huti milicije ubijeno ili ranjeno tokom žestokih vojnih sukoba širom jugozapadne provincije Taiz, dok vladine snage nastavljaju svoje operacije vraćanja spornih položaja i linija snabdijevanja. Borbe koje su izbile u srijedu ujutru značajno su eskalirale do popodneva, pri čemu je uništeno jedno vojno vozilo, oštećena dva tenka, neutralizovan naoružani konvoj i oboren dron, izvijestila je jemenska vojna komanda. Eskalacija je dio kampanje Zora Jemena, operacije koju je ranije ovog mjeseca pokrenula međunarodno priznata jemenska vlada kako bi oslobodila područje pod kontrolom Hutija, uključujući glavni grad San. Sjedinjene Američke Države su rasporedile nekoliko stotina vojnika u Latinsku Ameriku kako bi provodili obuku sa regionalnim oružanim snagama, dok Pentagon značajno proširuje svoju vojnu kampanju protiv mreža trgovine narkoticima, izvijestio je New York Times. Pozivajući se na neimenovane američke vojne zvaničnike, u izvještaju se navodi da su početni elementi bataljona od 600 vojnika iz 10. planinske divizije sa sjedištem u Fort Drumu, New York, počeli zauzimati novoosnovani centar za obuku u džungli u Panami. Planirano je da se osoblje obučava zajedno sa oružanim snagama u Kolumbiji i Hondurasu s potencijalnim misijama podrške američkim trupama za specijalne operacije koje savjetuju partnerske jedinice o direktnim napadima protiv kartela. Najmanje 3 osobe su teško povrijeđene u eskalaciji u Intelovoj fabrici poluprovodnika u južnom izraelskom gradu Kiryat Gat, izvijestili su izraelski mediji, dok su hitne službe reagovale na požar i moguće curenje opasne hemikalije. Jerusalem Post, pozivajući se na izraelsku hitnu službu Magen David Adom, izvijestio je da su 3 osobe zadobile teške povrede u eksploziji u srijedu. Izraelska policija sumnja da je eksplozija možda izazvala detonaciju plinske boce, izvijestile su novine, iako uzrok nije potvrđen. Dron je pogodio podatkovni centar koji pripada ruskoj državnoj Srebren Bank, najvećoj ruskoj banci po imovini i broju klijenata, iako su sistemi i usluge banke normalno funkcionirali, rekao je u srijedu direktor kompanije. Čini se da je napad posljednji u kampanji odmazde ukrajinskih napada usmjerenih na rusku internet infrastrukturu. Yandex, najveća ruska tehnološka kompanija, prijavila je najmanje 3 napada dronom na svoje podatkovne centre od početka mjeseca. Ukrajina, koja nije odmah komentirala, ispalila je preko 900 dronova na Rusiju i Krimsko poluostrovo tokom noći s utorka na srijedu prema Ruskom ministarstvu obrane. Ruske snage pogodile su tokom noći ukrajinsku luku i izmajili 2 broda za prijevoz rasutog tereta koji su navodno prevozili vojnu opremu prema ukrajinskoj luci Odesa, saopćilo je u četvrtak Rusko ministarstvo obrane. U saopćenju je navedeno da su ruske snage tokom noći nastavile napade dronovima na ukrajinsku lučnu infrastrukturu i plovila. Oružane snage Ruske federacije nastavile su tokom noći izvoditi napade dronovima na ukrajinsku lučku infrastrukturu i pomorska plovila koja koriste oružane snage Ukrajine, navodi se u saopćenju. Antalija je od početka 2026. godine ugostila oko 14 miliona stranih turista u stabilan broj posjetilaca uprkos sukobima na Bliskom istoku, ratu Rusije i Ukrajine te globalnim ekonomskim izazovima, izjavio je za Anadolu predstavnik turističkog sektora. Kaan Kašef Kavaloglu, predsjednik Udruženja mediteranskih hotelijara i turističkih operatora, rekao je da je turistička sezona bila veoma uspješna uprkos padu broja stranih dolazaka od 5% uslijed geopolitičkih tenzija i ekonomske stagnacije
korupcije u Evropi. Cavalolu je naveo da je sektor pokazao otpornost suočavajući se sa petogodišnjim ratom između Rusije i Ukrajine, dvije važne zemlje iz kojih dolazi veliki broj turista u Antaliju. Istakao i da je ova turistička destinacija ove godine zabilježila značajan rast broja posjetilaca iz Ukrajine, Uzbekistana i Mađarske, čime su nadoknađeni padovi na pojedinim regionalnim tržištima. Trenutno je u toku jesenji raspust, odnosno u Njemačkoj, a i britanski i ruski turisti žele ići na odmor u ovom periodu. Cijene su u oktobru pristupačnije nego u julu i avgustu, čak i na domaćem tržištu. Rekao je i dodao da će Antalija u novembru biti domaćin konferencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama COP31, te da su pripreme u toku kako bi se dočekali gosti. Hrvatska traži od Crne Gore rješavanje 8 otvorenih pitanja prije ulaska te zemlje u Evropsku uniju, a većina zahtjeva odnosi se na nasljeđe rata iz 1990-ih. Zahtjevi koje je zvanični Zagreb uputio državama članicama Evropske unije odnose se na pregovaračko poglavlje 23 koje obuhvata pravosuđe i temeljna prava, te poglavlje 31 koje se odnosi na vanjsku, sigurnosnu i obrambenu politiku. Hrvatska istovremeno nastavlja podržavati evropski put Crne Gore jer je njeno pristupanje uniju i u hrvatskom interesu, ističu izvori. Odštete, odgovornost za ratne zločine i rješavanje imovinskih prava su jedan od najvećih zahtjeva Hrvatske koju traži od Crne Gore. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije uputilo je protestnu notu Hrvatskoj zbog, kako javljaju srbijanski mediji, najgrubljeg miješanja u izborni proces u Srbiji, kao i sve učestalijeg neobjektivnog izvještavanja o unutrašnjim političkim prilikama u toj zemlji. Prema navodima srbijanskih medija, srbijanska diplomatija je ovim putem izrazila oštro protivljanje pokušajima uticaja na političke procese u Srbiji, posebno u periodu predizborne kampanje. Beograd prema tim navodima smatra neprihvatljivim svaki oblik stranog miješanja u unutrašnja politička pitanja, bilo da je riječ o neposrednom uticaju na izborne aktivnosti ili posrednom djelovanju koje bi moglo uticati na političko nadmetanje. Poseban povod za reakciju srbijanskog ministarstva vanjskih poslova predstavlja način na koji se u Hrvatskoj sve češće izvještava o političkim dešavanjima u Srbiji. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.

Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Danas na našem putovanju Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a slijedimo trag jednog duboko ukorijenjenog običaja koji živi pod različitim nazivima u različitim krajevima Anadolije, ali se susreće u istoj ideji, tradicionalna okupljanja uz razgovor. Negdje se nazivaju Jaran Sohbeti, negdje Sra Geđesi, Kürsu baš, Barana, Gezek, Muhabet ili Erfene. Iako se naziv i način održavanja razlikuju od kraja do kraja, zajednička tačka ovih okupljana je ista. Okupiti ljude u okviru određenih pravila, razgovarajući dijeliti, zabavljajući se učiti i jačati veze unutar zajednice. Na ovim okupljanjima, koja se naročito organizuju tokom zimskih mjeseci, razgovor je u prvom planu. Međutim, muzika, narodne igre, scenske igre i tradicionalna lokalna jela također su važni dijelovi ove tradicije. Jaran okupljanja u Čankarju, Sra Geđeljari u Šalno Urfi, Kürsu baš u Eljazeu i Barana okupljanja u Dursumbeju Balkesiru među danas su najpoznatijim primjerima ove bogate tradicije. Jedna od karakterističnih osobina tradicionalnih okupljanja uz razgovor jeste njihovo oslanjanje na nepisana pravila koja su poznata članovima zajednice. Grupe za razgovor uglavnom broje između 5 i 30 osoba. Osobe koje vode grupu mogu biti izabrane ili ih mogu predložiti stari članovi zajednice. Naziv za predsjedavajuće osobe također se razlikuje od kraja do kraja. Mogu se nazivati Jaren baš, Jid baš, Kjoše ihtijar ili predsjednik razgovora. U centru ovih okupljanja nije samo zabava. Razgovara se o lokalnim i društvenim pitanjima, ljudi slušaju probleme jedni drugih, jačaju se solidarnost, međusobno poštovanje i svijest o zajednici. Mladi, dijeleći isti prostor sa starijima, ne uče samo muziku, igru ili usmenu predaju, već kroz neposredno iskustvo usvajaju i pravila ponašanja te društvene vrijednosti koje prate ova okupljanja. UNESCO posebno naglašava upravo ovaj aspekt. Tradicionalno okupljanje uz razgovor smatra društvenom praksom u kojoj se održavaju žive usmene tradicije, prenose znanja o prošlosti, dijele kulturne vrijednosti. Ukazuje i na to da ova okupljanja zajednicama pružaju osjećaj identiteta i kontinuiteta te jačaju društvenu solidarnost i međusobno poštovanje. Dosije koji je Turkija pripremila o tradicionalnim okupljanjima uz razgovor razmatrani na petom zasjedanju Međuvladinog komiteta UNESCO-a održanom 2010. godine u Nairobiju, a tradicionalno okupljanje uz razgovor tada su upisane na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Iza ove odluke nije stajalo samo kulturno bogatstvo ove tradicije. UNESCO je smatrao značajnim to što okupljanja uz razgovor omogućavaju prenošenje usmenih tradicija i kulturnih vrijednosti, podržavaju osjećaj identiteta i kontinuiteta zajednica, te doprinose vidljivosti nematerijalne kulturne baštine među različitim zajednicama. Način na koji je dosije pripremljen također je bio odlučujući u njegovoj evaluaciji. Proces nisu vodile samo institucije, održani su konsultativni sastanci sa praktičarima i zajednicama koje njeguju ovu tradiciju, a njihove slobodne, prethodne informisane saglasnosti priložene su dosijeu. Na sastancima održanim 2009. godine u Čankari, u okrugu Simav u Kutahi i Šalnu Urfi, predstavnici zajednica i praktičari okupili su se kako bi razgovarali o budućnosti ove tradicije i mjerama njenog očuvanja. Također je izričito uzeto u obzir to što se mnoge lokalne varijante okupljanja uz razgovor nalaze na nacionalnom inventaru nematerijalne kulturne baštine Turkije koji se vodi u okviru Ministarstva kulture i turizma. Kada je riječ o nematerijalnoj kulturnoj baštini, suštinsko pitanje jeste da li tradicija nastavlja živjeti unutar vlastite zajednice i da li se prenosi na nove generacije. Zbog toga su u kandidatskom dosijeu Turkije predviđene mjere poput unapređenja istraživanja i dokumentovanja, podsticanja češćeg održavanja okupljanja, obezbeđivanja odgovarajućih prostora za susrete, podrške učešću mladih i povećanja vidljivosti ove tradicije. Kasniji službeni izvještaji podneseni UNESCO pokazuju da su neke od ovih aktivnosti provedene. Ministarstvo kulture i turizma provodilo je terenska istraživanja. Praktičarima, organizacijama civilnog društva i lokalnim upravama pružena je finansijska podrška. Lokalne uprave su u mjestima poput Čankarija, Burse i Konje ustupale prostore za održavanje okupljanja uz razgovor.

U okviru Univerziteta Čankar, Karatekin osnovan je Centar za primjenu istraživanje kulture Jaran, a 2016. godine održan je simpozij pod nazivom Anadolska tradicija razgovora i Jaran. Godine 2017. realizovan je projekat Promocija i susret kulture Jaran uz učešće zajednica iz Ankare, Afjonkara, Hisara, Balkesira i Čankarija. Nacionalna komisija UNESCO Turske također je povodom 10. godišnjice upisa ove tradicije na listu 2020. godine organizovala konsultativni sastanak pod nazivom Aktuelno stanje tradicionalnih okupljanja uz razgovor. Tom prilikom su uz učešće različitih institucija, akademika, predstavnika civilnog društva i praktičara ponovo razmotreno očuvanje i njegovanje tradicije, međugeneracijski prijenos, dokumentovanje i aktivnosti podizanja svijesti. Ovaj proces pokazuje i da živa baština nije nezavisna od promjenjivih okolnosti. Prema periodičnom izvještaju Turske UNESCO iz 2021. godine, pandemija COVID-19 prekinula je aktivnosti očuvanja tokom 2020. i 2021. godine. Neke aktivnosti su prebačene u online okruženje. S druge strane, isti izvještaj pokazuje da je nakon upisa na UNESCO-vu listu interes za tradicionalno okupljanje uz razgovor porastao na lokalnom i nacionalnom nivou, te da je ojačala saradnja između javnih institucija, univerziteta, organizacija civilnog društva, zajednica i nosilaca ove tradicije. Možda se upravo ovdje krije najveća snaga ove tradicije. Tradicionalno okupljanje uz razgovor nisu samo oblik okupljanja koji je ostao iz prošlosti. Ona predstavljaju živi kulturni prostor koji se održava kroz razgovor, slušanje, zajedničko stvaranje i dijeljenje. Razgovor koji počne u jednoj sobi ponekad nastavi svoj put kroz jednu narodnu pjesmu, ponekad kroz igru, a ponekad kroz samo jednu riječ koju je mladi učesnik naučio od svojih starijih. Jer živa baština nije samo ona koja se prisjećamo, to je baština koja se iznova živi i prenosi sljedećoj generaciji. Danas smo na našem putovanju Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO nastavili pratiti tragove duboko ukorijenjene tradicije razgovora u Anadoli. Svjedočili smo tome kako riječ, muzika i dijeljanje okupljaju ljude oko istog kruga. Do ponovnog susreta u sljedećoj epizodi kada ćemo krenuti tragom još jednog kulturnog nasljeđa Turske koje se prenosi s generacije na generaciju. Ostajte nam zdravo. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anadolije do Balkana. Igra Šuka. Poznata je u mnogim krajevima pod istim ili različitim nazivima Balkana i Srbije. Mete, lopte. Igrači se podijele u dvije grupe, a na razdaljini od 4 do 5 metara povuku se dvije crte po zemlji. Kraj jedne mete je jedna grupa igrača, a kod druge je druga. Između njih i meta šetaju se tri igrača. Sva trojica drže desne ruke pod lijevim pazuhom, a samo jedan ima loptu. Njih dvojica istovremeno uzviknu neka bije. Pa se kaže nečije ime. Igrač čije ime je izgovoreno mora brzo da pretrči iz jedne grupe u drugu i da pazi da ga ne pogode loptom. A ako bude pogođen, ispada iz igre. Ako uhvati loptu, mijenja mjesto sa igračem koji ga je gađao. Druga igra koju je Miličević opisao, a koja je bezmalo čitav vijek se igrala na prostorima Srbije, je igra lopte ili šukalja. Po njegovim riječima, bila je jedna od najomiljenijih igara sa loptom. Prije početka igranja svi igrači se podijele u dvije jednake grupe, potom zabilježe okrugao prostor koliko jedno guvno, obućom, harinama ili kapama, pa u to kolo uđu oni čija je strana ivera bila do zemlje. Ipak oni čija je strana ivera bila gore, uzmu loptu i sakupljeni izvan kola u jednu gomilicu i jedan drugom okrenuti, krijući od onih koji su u kolu, dadu je obično najboljem igraču, pa se onda vrate i razaspu oko kola, držeći svaki u nedrima ili pod pazuhom ruku u kojoj bi trebalo da je lopta. Sada svi oko kola oblijeću, zamahujući ovaj na ovoga, a onaj na onoga, kao da je u svi lopta. Dakle, međutim, pravi gađač treba da gleda u kolu da pogodi nekoga loptom. Promaši, gubi sa društvom igru i ide sa njima u kolo, a oni iz kola izlaze i kriju loptu kao prvi put što su radili. No, ukoliko bi neko od igrača u kolu uhvatio loptu, mogao je gađati igrače van kola koji bi se razbježali što dalje od kola. Ako niko ne bi bio pogođen, pozicije bi ostajale iste, a ako nekog pogode, taj igrač bi bio izbačen iz igre. Miličević na zanimljiv način opisuje dobre strijelce. Dakle, god onaj igrač ili gađač s polja, oblećući oko kola ili preletići kroz kolo i sagneći se protivniku ne promašivši, nego zgađa jednog po jednog, a i oni iz kola, ukoliko ne pogode njega, dotle se lopta makar i sve istrao iz kola se igra i u takvom slučaju njegova strana dobija igru. Inače, zanimljiva je igra klin čorbe koja izvode samo tri igrača. Jedan je jahač, drugi je konj, a treći je posmatrač. Jahač ima loptu i njome neprestano udara o zemlju i hvata je. Konj vrda, a posmatrač prati pokreti jahača i čeka da mu se ukaže prilika i uhvati loptu. Ako uhvati loptu, tada on i jahač mijenjaju uloge. Dogodi li se da igrač, konj, bude spretan i uhvati loptu, tada on i jahač mijenjaju mjesta. Jedna od popularnih igara je bila neka bije, no to je igra koja je poznata u mnogim krajevima Balkana. Za igru je potrebno neograničen broj igrača, iskopana rupa u zemlji, lopta od goveđe dlake ili gume, igrač koji vodi igru. Svaki učesnik, osim igrača koji vodi igru, ima neko ime iz narodnih pjesama, Marko Kraljević, Toplica Milan. Imena naroda ili heroje iz posljednjih ratova se uzimaju u obzir. Inače, svi igrači izuzev igrača koji vodi igru su polusavijeni oko rupe u kojoj lopta, ruku uperenih ka rupi, igrač koji vodi igru počinje neka bije, Toplica Milane. Igrač sa tim imenom brzo uzima loptu i gleda da pogodi nekog od ostalih igrača koji se hitro razbeže. No, ukoliko pogodi nekog igrača, taj ispada iz igre, a ako ne pogodi, on ispada iz igre. Igrač koji vodi igru može da ih zavarava, da kaže ime nekog koje nema, ili pak ime igrača koji je već ispao iz igre i tako i nadmudri.

poštovani slušalci, bile su ovo neke od igara koje su sada već zaboravljene, a koje su se nekada igrale na Balkanu. Bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Duh sporta od Anadolije do Balkana. Do naše naredne emisije. Ostajte nam zdravo. Duh sporta od Anadolije do Balkana.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je četvrtak, 15. oktobar. Slušate emisije na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti iz zemlje i svijeta imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO i Duh sporta od Anadolije do Balkana. Današnju emisiju za vas sam uredila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turki emituje vijesti. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan danas će učestvovati na 7. samitu konferencije o interakciji i mjerama za izgradnju povjerenja u Aziji CICE u glavnom gradu Azerbejdžana Baku, gdje će predstavljati predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, saopćili su turski diplomatski izvori. Samit, čiji je domaćin Azerbejdžan kao aktuelni predsjedavajući CICE, okupit će predstavnike država članica, zemalja posmatrača i partnerskih međunarodnih organizacija. Razgovori će biti usmjereni na regionalnu saradnju, povezanost, digitalizaciju i održivi razvoj u skladu s prioritetima Azerbejdžana tokom predsjedavanja. Očekuje se da će na samitu biti usvojena deklaracija iz Bakua i izjava o saradnju u oblasti sigurnosti i zdravlja na radu, kao i najavljen pristup Laosa kao novog člana. Turkija i Španija će razviti zajedničku verziju mlaznog trenažnog aviona Hurjet, uključujući doprinose španskih proizvođača, rekao je turski ministar odbrambene industrije Haluk Görgün. Görgün je opisao španski izbor Hurjeta za svoje ratno zrakoplovstvo kao najistaknutiji primjer saradnje između dvije zemlje. Početne verzije Hurjeta proizvodit će isporučivati Turkija avioindustrija, ali uz doprinose proizvođača u Španiji dodatne certifikacije tamo isporučit ćemo verziju koja bi mogla postati zajednička platforma za dvije zemlje, rekao je Görgün. Avion bi u početku ispunjavao španske zahtjeve prije nego što bude ponuđen drugim članicama NATO-a i prijateljskim zemljama, izjavio je Görgün. Jemenske vladine snage potvrdile su da je više od 200 pripadnika Huti milicije ubijeno ili ranjeno tokom žestokih vojnih sukoba širom jugozapadne provincije Taiz, dok vladine snage nastavljaju svoje operacije vraćanja spornih položaja i linija snabdijevanja.

Borbe koje su izbile u srijedu ujutru značajno su eskalirale do popodneva, pri čemu je uništeno jedno vojno vozilo, oštećena dva tenka, neutralizovan naoružani konvoj i oboren dron, izvijestila je jemenska vojna komanda. Eskalacija je dio kampanje Zora Jemena, operacije koju je ranije ovog mjeseca pokrenula međunarodno priznata jemenska vlada kako bi oslobodila područje pod kontrolom Hutija, uključujući glavni grad Sanu. Sjedinjene Američke Države su rasporedile nekoliko stotina vojnika u Latinsku Ameriku kako bi provodili obuku sa regionalnim oružanim snagama, dok Pentagon značajno proširuje svoju vojnu kampanju protiv mreža trgovine narkoticima, izvijestio je New York Times. Pozivajući se na neimenovane američke vojne zvaničnike, u izvještaju se navodi da su početni elementi bataljona od 600 vojnika iz 10. planinske divizije sa sjedištem u Fort Drumu, New York, počeli zauzimati novoosnovani centar za obuku u džungli u Panami. Planirano je da se osoblje obučava zajedno sa oružanim snagama u Kolumbiji i Hondurasu s potencijalnim misijama podrške američkim trupama za specijalne operacije koje savjetuju partnerske jedinice o direktnim napadima protiv kartela. Najmanje tri osobe su teško povrijeđene u eskalaciji u Intelovoj fabrici poluprovodnika u južnom izraelskom gradu Kiryat Gat, izvijestili su izraelski mediji, dok su hitne službe reagovale na požar i moguće curenje opasne hemikalije. Jerusalem Post, pozivajući se na izraelsku hitnu službu Magen David Adom, izvijestio je da su tri osobe zadobile teške povrede u eksploziji u srijedu. Izraelska policija sumnja da je eksplozija možda izazvala detonaciju plinske boce, izvijestile su novine, iako uzrok nije potvrđen. Dron je pogodio podatkovni centar koji pripada ruskoj državnoj Srebren Bank, najvećoj ruskoj banci po imovini i broju klijenata, iako su sistemi i usluge banke normalno funkcionirali, rekao je u srijedu direktor kompanije. Čini se da je napad posljednji u kampanji odmazde ukrajinskih napada usmjerenih na rusku internet infrastrukturu. Yandex, najveća ruska tehnološka kompanija, prijavila je najmanje tri napada dronom na svoje podatkovne centre od početka mjeseca. Ukrajina, koja nije odmah komentirala, ispalila je preko 900 dronova na Rusiju i Krimsko poluostrovo tokom noći s utorka na srijedu prema Ruskom ministarstvu odbrane. Ruske snage pogodile su tokom noći ukrajinsku luku i izmajili dva broda za prijevoz rasutog tereta koji su navodno prevozili vojnu opremu prema ukrajinskoj luci Odesa, saopćilo je u četvrtak Rusko ministarstvo odbrane. U saopćenju je navedeno da su ruske snage tokom noći nastavile napade dronovima na ukrajinsku lučnu infrastrukturu i plovila. Oružane snage Ruske federacije nastavile su tokom noći izvoditi napade dronovima na ukrajinsku lučku infrastrukturu i pomorska plovila koja koriste oružane snage Ukrajine, navodi se u saopćenju. Antalija je od početka 2026. godine ugostila oko 14 miliona stranih turista u stabilan broj posjetilaca uprkos sukobima na Bliskom istoku, ratu Rusije i Ukrajine te globalnim ekonomskim izazovima, izjavio je za Anadolu predstavnik turističkog sektora. Kaan Kašef Kaval Olu, predsjednik Udruženja mediteranskih hotelijara i turističkih operatora, rekao je da je turistička sezona bila veoma uspješna uprkos padu broja stranih dolazaka od 5% uslijed geopolitičkih tenzija i ekonomske stagnacije u Evropi. Kavalolu je naveo da je sektor pokazao otpornost suočavajući se sa petogodišnjim ratom između Rusije i Ukrajine, dvije važne zemlje iz kojih dolazi veliki broj turista u Antaliju. Istakao i da je ova turistička destinacija ove godine zabilježila značajan rast broja posjetilaca iz Ukrajine, Uzbekistana i Mađarske, čime su nadoknađeni padovi na pojedinim regionalnim tržištima. Trenutno je u toku jesenji raspust, odnosno u Njemačkoj, a i britanski i ruski turisti žele ići na odmor u ovom periodu. Cijene su u oktobru pristupačnije nego u julu i avgustu, čak i na domaćem tržištu. Rekao je i dodao da će Antalija u novembru biti domaćin konferencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama COP31, te da su pripreme u toku kako bi se dočekali gosti. Hrvatska traži od Crne Gore rješavanje 8 otvorenih pitanja prije ulaska te zemlje u Europsku uniju, a većina zahtjeva odnosi se na nasljeđe rata iz 1990. Zahtjevi koje je zvanični Zagreb uputio državama članicama Europske unije odnose se na pregovaračko poglavlje 23 koje obuhvata pravosuđe i temeljna prava, te poglavlje 31 koje se odnosi na vanjsku, sigurnosnu i obrambenu politiku. Hrvatska istovremeno nastavlja podržavati europski put Crne Gore jer je njeno pristupanje Uniji i u hrvatskom interesu, ističu izvori. Odštete, odgovornost za ratne zločine i rješavanje imovinskih prava su jedan od najvećih zahtjeva Hrvatske koju traži od Crne Gore. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije uputilo je protestnu notu Hrvatskoj zbog, kako javljaju srbijanski mediji, najgrubljeg miješanja u izborni proces u Srbiji, kao i sve učestalijeg neobjektivnog izvještavanja o unutrašnjim političkim prilikama u toj zemlji. Prema navodima srbijanskih medija, srbijanska diplomatija je ovim putem izrazila oštro protivljanje pokušajima uticaja na političke procese u Srbiji, posebno u periodu predizborne kampanje. Beograd

prema tim navodima smatra neprihvatljivim svaki oblik stranog miješanja u unutrašnja politička pitanja, bilo da je riječ o neposrednom uticaju na izborne aktivnosti ili posrednom djelovanju koje bi moglo uticati na političko nadmetanje. Poseban povod za reakciju srbijanskog ministarstva vanjskih poslova predstavlja način na koji se u Hrvatskoj sve češće izvještava o političkim dešavanjima u Srbiji. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti. Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Danas na našem putovanju Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO slijedimo trag jednog duboko ukorijenjenog običaja koji živi pod različitim nazivima u različitim krajevima Anadolije, ali se susreće u istoj ideji, tradicionalno okupljanje uz razgovor. Negdje se nazivaju Jaran Sohbeti, negdje Sra Geđesi, Kürsu Baš, Barana, Gezek, Muhabet ili Erfene. Iako se nazivi način održavanja razlikuju od kraja do kraja, zajednička tačka ovih okupljana je ista. Okupiti ljude u okviru određenih pravila, razgovarajući dijeliti, zabavljajući se učiti i jačati veze unutar zajednice. Na ovim okupljanjima koja se naročito organizuju tokom zimskih mjeseci, razgovor je u prvom planu. Međutim, muzika, narodne igre, scenske igre i tradicionalna lokalna jela također su važni dijelovi ove tradicije. Jaran okupljanja u Čankarju, Sra Geđeleri u Šalno Urfi, Kürsu Baš u Eljazeu i Barana okupljanja u Dursumbeju Balkesiru među danas su najpoznatijim primjerima ove bogate tradicije. Jedna od karakterističnih osobina tradicionalnih okupljanja uz razgovor jeste njihovo oslanjanje na nepisana pravila koja su poznata članovima zajednice. Grupe za razgovor uglavnom broje između 5 i 30 osoba. Osobe koje vode grupu mogu biti izabrane ili ih mogu predložiti stari članovi zajednice. Naziv za predsjedavajuće osobe također se razlikuje od kraja do kraja. Mogu se nazivati Jaren Baš, Jid Baš, Kjoše Ihtijar ili predsjednik razgovora. U centru ovih okupljanja nije samo zabava. Razgovara se o lokalnim i društvenim pitanjima, ljudi slušaju probleme jedni drugih, jačaju se solidarnost, međusobno poštovanje i svijest o zajednici. Mladi, dijeleći isti prostor sa starijima, ne uče samo muziku, igru ili usmenu predaju, već kroz neposredno iskustvo usvajaju i pravila ponašanja te društvene vrijednosti koje prate ova okupljanja. UNESCO posebno naglašava upravo ovaj aspekt. Tradicionalno okupljanje uz razgovor smatra društvenom praksom u kojoj se održavaju žive usmene tradicije, prenose znanja o prošlosti, dijele kulturne vrijednosti. Ukazuje i na to da ova okupljanja zajednicama pružaju osjećaj identiteta i kontinuiteta te jačaju društvenu solidarnost i međusobno poštovanje. Dosije koji je Turkija pripremila o tradicionalnim okupljanjima uz razgovor razmatrani na petom zasjedanju Međuvladinog komiteta UNESCO održanom 2010. godine u Nairobiju, a tradicionalno okupljanje uz razgovor tada su upisane na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Iza ove odluke nije stajalo samo kulturno bogatstvo ove tradicije. UNESCO je smatrao značajnim to što okupljanja uz razgovor omogućavaju prenošenje usmenih tradicija i kulturnih vrijednosti, podržavaju osjećaj identiteta i kontinuiteta zajednica, te doprinose vidljivosti nematerijalne kulturne baštine među različitim zajednicama. Način na koji je dosije pripremljen također je bio odlučujući u njegovoj evaluaciji. Proces nisu vodile samo institucije, održani su konsultativni sastanci sa praktičarima zajednicama koje njeguju ovu tradiciju, a njihove slobodne, prethodne informisane saglasnosti priložene su dosijeu. Na sastancima održanim 2009. godine u Čankari, u okrugu Simav u Kutahi i Šalnu Urfi, predstavnici zajednica i praktičari okupili su se kako bi razgovarali o budućnosti ove tradicije i mjerama njenog očuvanja. Također je izričito uzeto u obzir to što se mnoge lokalne varijante okupljanja uz razgovor nalaze na nacionalnom inventaru nematerijalne kulturne baštine Turkije koji se vodi u okviru Ministarstva kulture i turizma. Kada je riječ o nematerijalnoj kulturnoj baštini, suštinsko pitanje jeste da li tradicija nastavlja živjeti unutar vlastite zajednice i da li se prenosi na nove generacije. Zbog toga su u kandidatskom dosijeu Turkije predviđene mjere poput unapređenja istraživanja i dokumentovanja, podsticanja češćeg održavanja

davanja okupljanja, obezbeđivanja odgovarajućih prostora za susrete, podrške učešću mladih i povećanja vidljivosti ove tradicije. Kasni službeni izvještaji podneseni UNESCO pokazuju da su neke od ovih aktivnosti provedene. Ministarstvo kulture i turizma provodilo je terenska istraživanja. Praktičarima, organizacijama civilnog društva i lokalnim upravama pružena je finansijska podrška. Lokalne uprave su u mjestima poput Čankrija, Burse i Konje ustupale prostore za održavanje okupljanja uz razgovor. U okviru Univerziteta Čankr, Karatekin osnovan je Centar za primjenu istraživanje kulture Jaran, a 2016. godine održan je simpozij pod nazivom Anadolska tradicija razgovora i Jaran. Godine 2017. realizovan je projekat Promocija i susret kulture Jaran uz učešće zajednica iz Ankare, Afjonkara, Hisara, Balkesira i Čankrija. Nacionalna komisija UNESCO Turske također je povodom 10. godišnjice upisa ove tradicije na listu 2020. godine organizovala konsultativni sastanak pod nazivom Aktuelno stanje tradicionalnih okupljanja uz razgovor. Tom prilikom su uz učešće različitih institucija, akademika, predstavnika civilnog društva i praktičara ponovo razmotreno očuvanje i njegovanje tradicije, međugeneracijski prijenos, dokumentovanje i aktivnosti podizanja svijesti. Ovaj proces pokazuje i da živa baština nije nezavisna od promjenjivih okolnosti. Prema periodičnom izvještaju Turske UNESCO iz 2021. godine, pandemija COVID-19 prekinula je aktivnosti očuvanja tokom 2020. i 2021. godine. Neke aktivnosti su prebačene u online okruženje. S druge strane, isti izvještaj pokazuje da je nakon upisa na UNESCO-vu listu interes za tradicionalno okupljanje uz razgovor porastao na lokalnom i nacionalnom nivou, te da je ojačala saradnja između javnih institucija, univerziteta, organizacija civilnog društva, zajednica i nosilaca ove tradicije. Možda se upravo ovdje krije najveća snaga ove tradicije. Tradicionalno okupljanje uz razgovor nisu samo oblik okupljanja koji je ostao iz prošlosti. Ona predstavljaju živi kulturni prostor koji se održava kroz razgovor, slušanje, zajedničko stvaranje i dijeljenje. Razgovor koji počne u jednoj sobi ponekad nastavi svoj put kroz jednu narodnu pjesmu, ponekad kroz igru, a ponekad kroz samo jednu riječ koju je mladi učesnik naučio od svojih starijih. Jer živa baština nije samo ona koja se prisjećamo, to je baština koja se iznova živi i prenosi sljedećoj generaciji. Danas smo na našem putovanju Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO nastavili pratiti tragove duboko ukorijenjene tradicije razgovora u Anadoli. Svjedočili smo tome kako riječ, muzika i dijeljanje okupljaju ljude oko istog kruga. Do ponovnog susreta u sljedećoj epizodi kada ćemo krenuti tragom još jednog kulturnog nasljeđa Turske koje se prenosi s generacije na generaciju. Ostajte nam zdravo! Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Duh sporta od Anadolije do Balkana. Igra Šuka. Poznata je u mnogim krajevima pod istim ili različitim nazivima Balkana i Srbije. Mete, lopte. Igrači se podijele u dvije grupe, a na razdaljini od 4 do 5 metara povuku se dvije crte po zemlji. Kraj jedne mete je jedna grupa igrača, a kod druge je druga. Između njih i meta šetaju se tri igrača. Sva trojica drže desne ruke pod lijevim pazuhom, a samo jedan ima loptu, njih dvojica istovremeno uzviknu neka bije. Pa se kaže nečije ime. Igrač, čije ime je izgovoreno, mora brzo da pretrči iz jedne grupe u drugu i da pazi da ga ne pogode loptom. A ako bude pogođen, ispada iz igre. Ako uhvati loptu, mijenja mjesto sa igračem koji ga je gađao. A druga igra koju je Miličević opisao, a koja je bezmalo čitav vijek se igrala na prostorima Srbije, je igra lopte ili šukalja. Po njegovim riječima, bila je jedna od najomiljenijih igara sa loptom. Prije početka igranja svi igrači se podijele u dvije jednake grupe, potom zabilježe okrugao prostor koliko jedno guvno, obućom, harinama ili kapama, pa u to kolu uđu oni čija je strana ivera bila do zemlje. Ipak oni čija je strana ivera bila gore, uzmu loptu i sakupljeni izvan kola u jednu gomilicu i jedan drugom okrenuti, krijući od onih koji su u kolu, dadu je obično najboljem igraču, pa se onda vrate i razaspu oko kola, držeći svaki u nedrima ili pod pazuhom ruku u kojoj bi trebalo da je lopta. Sada svi oko kola oblijeću, zamahujući ovaj na ovoga, a onaj na onoga, kao da je u svi lopta. Dakle, međutim, pravi gađač treba da gleda u kolu da pogodi nekoga loptom. Promaši, gubi sa društvom igru i ide sa njima u kolo, a oni iz kola izlaze i kriju loptu kao prvi put što su radili. No, ukoliko bi neko od igrača u kolu uhvatio loptu, mogao je gađati igrače van kola koji bi se razbježali što dalje od kola. Ako niko ne bi bio pogođen, pozicije bi ostajale iste, a ako nekog pogode, taj igrač bi bio izbačen iz igre. Miličević na zanimljiv način opisuje dobre strijelce. Dakle, god onaj igrač ili gađač s polja, oblećući oko kola ili preletići kroz kolo i sagneći se protivniku, ne promašivši nego zgađa jednog po jednog, a i oni iz kola, ukoliko ne pogode njega, dotle se lopta makar i sve istrao iz kola se igra i u takvom slučaju njegova strana dobija igru. Inače, zanimljiva je igra klin čorbe koja izvode samo tri igrača. Jedan je jahač, drugi je konj, a treći je posmatrač. Jahač ima loptu i njome neprestano udara o zemlju i hvata je. Konj vrda, a posmatrač prati pokreti jahača i čeka da mu se ukaže prilika i uhvati loptu. Ako uhvati loptu, tada on i jahač mijenjaju uloge. Dogodi li se da igrač, konj, bude spretan i uhvati loptu, tada on i jahač mijenjaju mjesta. Jedna od popularnih igara je bila neka bije, no to je igra koja je poznata u mnogim krajevima Balkana. Za igru je potrebno neograničen broj igrača, iskopana rupa u zemlji, lopta od goveđe dlake ili gume, igrač koji vodi igru. Svaki učesnik, osim igrača koji vodi igru, ima neko ime iz narodnih pjesama, Marko Kraljević, Toplica Milan. Imena naroda ili heroje iz posljednjih ratova se uzimaju u obzir. Inače, svi igrači izuzev igrača koji vodi igru su polusavijeni oko rupe u kojoj lopta, ruku uperenih ka rupi, igrač koji vodi igru.

0: poštovani slušalci, bile su ovo neke od igara koje su sada već zaboravljene, a koje su se nekada igrale na Balkanu. Bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Duh sporta od Anadolije do Balkana do naše naredne emisije. Ostajte nam zdravo.
1: Duh sporta od Anadolije do Balkana.